0: years me ye sunsun adwuma
1: ti enya
0: bo ye sunsun adwuma na me ye me fra honhom ne honhom di asem
2: adwuma fa
0: enti dia ye bekyere me bia me ye sanya bone nko ana ensei obi ade a nipa na basɛ wɔpɛ ne protection ɔpɛ ne bambɔ ɔpɛ sɛ n'adwuma kɔ so ɔpɛ sɛ obi abia adwuma ne bebre mema ne ho akwankyerɛ wo sɛ adwuma ne so kɔ so obi ye businessman a wo sɛ ne business ne kɔ so
1: ɔpɛ ne wo sɛ mema ne adwuma kɔ so yɛ wɔ de contract ne de ma no so yɛ san gye free ne nsɛm
0: yes
1: ma ti bi kra recently
0: sunsumu kra ne ye take over
1: Ye de ma wo antimi anyɛ
0: me sɛ wo kra ne sɛ wo ntumi nyɛ obi betimi asɔre atia wo awɛke atia wo
1: Oko road ministry say wo
0: Obi betimi asori atia na age adwuma na firu sane dia mo obi foforo.
1: Obi fiska kwa kwa dia e beje adwuma na firu nsam. Obi dia kra.
0: What you say? Ani atumi ji obi adwuma firu nsam. Obi so yayaya. Ono atu so obo no homoden ne so ye bia waye OPD. Enso so ye age adwuma na firu nsam. Because wo te ho di agro. Obi so ni abre sunsun mo weke ne amatia nkrofo.
1: Sa ne oma ne nyina wo ho a. Enne dodo atia nka ATA yen. Obi wo ha afi kra na concession wanya bi. Ubu okra fe na contract bi e wanya ye betimi abefa do akọ ekwan no so am wakọ hwe se amamre bi wo ho ne amane bi wo ho a wo se ya ansa na me contract no kra maye a akwanya bi wo ho
0: ekwan da ho
1: ye nya contract na
0: nhyehye da ho ba me no obeye ho nhyehye do pese me nya bi a ba me ya ma wo me ye sunsun adwuma ne nko ade se me mboa ma wo ne ma nko so undi ye me mboa ma se yare na wo yare a wumfrim amane bi na na ma wumfra ho che bi na wo ma wumfrim de Ne hia se be ma nwa kwankyere betime aye. Eno de. Me ma nwa kwankyere. Me pa cho me number ni 0538188888 asai me WhatsApp line obetime agame voice message you frame na wa nyame a jabe voice message share ni so se nyame ya dom a me pa cho Friday anopa 9 o'clock pepepe no matena se wo hwe ma chiri kwan a me wa brekuma man hia 44 junction abrekuma man hia 44 junction me pa cho Sunday wonia sori bia kwa me pa cho bra na beja me sori Sunday wonia sori bia kwa me pa cho bra na beja me sori me pa cho wo de wo ba na ni norfa kra bra wo ba na ma norfa akofi bo modern abra eradin shira ono nyo kese e wona dom ni nti amen
1: Amen. Prophetess blessing amwenima Erade Akasa Prayer Ministry ena otenkano.